0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zbor wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Avaz Radyosu.